0: tanto para cans como para gatos. Bueno, claro, xa é máis caro que comprar kéfir ou yogur de humanos, pero é certo que se queremos esas ventaxas que teñen para o sistema inmunitario e para a flora, bueno, co kéfir podes ter un pouco, pero realmente onde vas ter máis beneficio con un producto adaptado para eles.
1: E despois tamén, aparte da comida, a hidratación, é dicir, claro, teñen que ter auguiña fresca, non sei se claro, eso de botarlle uns xeos, porque
0: sí,
1: como se vai quecendo auga...
0: Ou poñes afónicos tamén. Hai que buscar produtos, o sea, hai que buscar cacharros que non se requenten. Quero dicir, que se temos un cacharro metálico, como lle un pouco sol,
1: claro,
0: fai ese caldo.
1: Sí.
0: É certo que poñerlle xeos sí que axuda, pero se podemos recambiar de agua por unha fresca, mellor.
1: Claro.
0: O máis importante aquí tamén é que cando os animais son velliños lles custa poñerse de pé, deixan de beber por non levantarse. Entón hai que poñerlle a agua ali ao lado.
1: Están vagos, co calor.
0: É como se
1: como a todos, como a nós tamén, claro.
0: Sí, pero é que unha cousa, isto tanto conta para cans como para gatos. É que,
1: hai que poñer ao lado, entón.
0: Se de teño, pero é que teño que ir ali.
1: Poñerle unha palliña.
0: Entón, sí, hai que poñerlle ali ao pé.
1: Ou darlle na man, levarlle na...
0: Sí, bueno, igual nos facemos demasiados señoritos.
1: Por eso.
0: Pero poñerlle ali ao mapa, bueno, aí sí.
1: Claro, hai que vixiarnos de que eles beban, non? Porque
0: claro,
1: se despistan máis.
0: Entón, non hai como agua fresca. Despois, unha cousa que a veces me ten preguntado, que se pode dar xeado aos cans. A ver...
1: Malo xeado o azúcar, claro.
0: Non é o peor.
1: ¿Ah?
0: O peor é que o tragan enteiro. Quero decir, non o derreten na boca.
1: Non o disfrutan.
0: Trágano así, entón, como traguen unha cantidade significativa, chegalle unha cousa conxelada ao estómago que
1: claro,
0: pode non sentarlle ben. Entón, se lle damos, ten que ser aos pouquiños.
1: Vale, dosificando.
0: A partir de aí, recordar que, non sei, pode levar unha cantidade de azúcar que non nos conveña ou unha cantidade de chocolate que non nos conveña. Non sei, así pola pasarada un momento, así darlle o que sei, o fondo do cucurucho, eso non pasa nada. Pero darlle directamente así xeado para
1: un
0: que se refresquen con manos,
1: non pasa nada.
0: Non sei, darlle granizado a eles non é boa idea.
1: Por certo, Guillermo, o fío disto de que é refrescarse, ademais falábamos a mañá na redacción do que era os cans, por exemplo, ou os gatos, débense bañar, lavar, ou é perxudicial para eles, cada canto se debe facer, porque claro, se viven nunha casa, están fora, non importa, se están dentro, outra cousa, entonces cal é aí o sentido común?
0: O problema non é a agua, é o xabón.
1: Claro,
0: entón,
1: sí.
0: Podémoslo refrescar, ademais, mirade, nos humanos se te mollan, pechan os poros, non sudas, e ao final non compensa moito. Pero os cans e os gatos, como casi non sudan, se os mollamos, é como, eso disipa o calor coa mesma eficacia que non sudando. Entón, humedecer, mollar os gatos mollos,
1: o gato non vai querer xe.
0: Sí, normalmente non van a estar moi colaboradores, pero
1: sí,
0: de todas as maneiras, se o gato un gato afeito a que o laves, vai lo refrescar e vai a sentar.
1: Nós temos unha pía de pedra na casa que non son cans nin gatos, pero os paxaros van a bañarse nela.
0: Claro, claro. Sí,
1: buscan o fresco tamén.
0: Sí,
1: claro.
0: Sí.
1: Os gatos non.
0: Entón, a ver, mollalos, refrescalos, claro que lle van ben.
1: Pero o que bañalos pola hixiene de que é que o can cheira mal, lavalo. É bo lavar o can ou non?
0: Sí, o que pasa que aí, dependendo do tipo de pelo do can, por exemplo, os cans tipo nórdicos ou os pomeranias ou así, a súa piel non é nada agradecida para os baños. E despois os cans que teñen doble capa de pelo tipo pastor alemán son moi difíciles de secar, entón agora no bran igual hasta nos convén para que o refresque máis, pero non pode despois o can ainda estar húmedo e baixar a temperatura porque se pode enfriar.
1: Pero podese lavar cada dous días?
0: Se utilizas un produto que non lle elimina a barreira cutánea, si, ten que ser un aceite de baño ou un xampú que sexa para uso moi frecuente.
1: Ajá.
0: E aínda así eu recomendo diluílo. Eso preguntar pois nunha tenda especializada ou
1: sí,
0: unha peluquería.
1: Tiña entendido que non era bo sacarlle esa capa protectora
0: que porque eles fa unha capa de grasa,
1: sí,
0: de cera
1: exacto,
0: na piel, a barreira cutánea, que non lla podes quitar.
1: Por eso.
0: Entón, se estás, cada vez cando bañas con xabón, pois te retiras ya. Non pasa nada por facelo unha vez ao mes, tampouco lla quitas toda, pero se estás lavando cada dous días, eso chega un momento en que lle deixas a piel tan desprotexida que dá problemas. Entón,